0: nem ba yo man so ya go nene nem wiro yemi ya wawa akem anpan amadan
1: ka mo
0: ama be mo ga onti ano ma bi ko mar ga mo do mi be ma be san kire baram be la ga mo za won de won ba ka bi ga ba ne e inke go nana ye wa bi mo mi win ba ra iku wa
1: gina ga
0: yon bo go kabil in da ga ga yara ma same ama ga ra di me bi mo de go na iku e ba gun ye ku e mi ro gun ye ku e ka de ma bi o ko ma te mo ma sa e ba yo so ye no we na ga de de mi so ya wa
1: mi ga he sin ra ye ya bo do mi ye kuro ye yire kuro agiro mi ye ya bo won wa so
0: to ye ye ya bo ye mi ha ko ba ye sa wa mi ni yan dera wa me ye nura ma mete yan dera no yi kwami ye ga de te bi da bra de me ba so agi ya pan boya
1: me na ba bi be ba kin bu be so agi ka mo bu na bi
0: mo mo
1: do mi mo won son heroes
0: ah mo ba won da ga mo to zama yi ba isa ko ante wa we mo araga noradi ba ya gura nu wa harako mi ai mo anga anki aga bi da wa ma anoramu kawi e biro wa do mi won titi aye me ye won amo mi ya won ne bi ga isi me ka de ma bi go win uyi ale soa ye awi biro wa me mi e mi ya won
1: no we wo ga me we wa amo ga ba mi aga kuku wa mi anda wo ye wo mi
0: ah endo mo o won mi wa ye na ga ne me gusu ga ba e taka kwa me na won me yara gun petu no yara won zaman para oso
1: mena nangoto yagira se ka hobi be ba be so agare mi
0: be ba be so agare
1: ye ye ta bi mbo
0: oh ma ye no se agare wa won so godo ka won gamen wa boge senti sei tema bi go o senti mo ko bi to be wa win quarantine o de mo win ba ra tere si mo
1: eh hawa we turu wa drege ka kmi ya we nyira hiam
0: to awi ye nyira sia ape so o senti ye ga so godo se ga dilundi awi so a na na ekwe ya momi ya wene bune wanen biyo emo ukura do wi ankwa

0: bani ya o
1: sia
0: konde tende
1: to ahi borai go pin teme gbe teme ami a to si huo
0: yo go amo gi ka me ho
1: a no na mo shugura ka o busha ya ba ya eh si u mi garan ado a
0: wa ba de ma ku mo
1: he ado bi baraka
0: ku wa wa
1: da ada
0: de bori ya ko ko
1: wai hek pe bi oi mong moti una ho wa ko ba he
0: anga ti ku ya vi un ga bora du ku
1: eto he me to ba ga mo
0: ba ga tu
1: son ga go tu ri sia